Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler. Americanos.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Steipa finale radio og FM8. Det i andre kvold klokken og utkjent. Er Vutsikur og Kai presser sammen av torsfødde i finalen om Løkmannsteipa. FM8 selvvandre vi, og opptakten blir langt klokken og utkjent. Lorsdag og FM8. Putt på oss radio.
2: Omrønnsen samstår vi. Skåsen av Gudtjøk. Er Sverige beste urvalg av Skechers. JFK. Tjaskås. Bæren. Klagsuka kommune. Ester kommune. Høyleren. Kristian Grøtenen. Og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

by night tja Thomas Amholse. Etter fyrstan der fermingat tilbåen enda vid vi en ordentlig umbrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlandegin og 20% i avslåttere er ågara best og kaksmerskjo. Kommer ikke kvette mannadegin kjent av september fra klokkan 20 og helt til klokkan 21. Thomas Amholse.

Rockur og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Rockur og FMI.

0: Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Visste du at Vensel hører plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg to i av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokserskiftet Vindei og Horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Steipa finale radio og FM1. Det i andre kvold, der kan du ikke. Er Vutsikur og Kai presser sammen av torsfødelig finale om Lekmannsteipa. FM1 er kjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1. Putt på oss radio.
1: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudtjek, en sverige beste urvalg av Skechers. JDFK, Tjaskås, Bæren, Klagsuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristianne Grøtenen og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Open by night, tja Thomas Amholse. Etter fyrstan der, ferminga tilbåen, enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen, og 20% i avslåttere er å gare best og køksmersjå. Kommer ikke kvett til mannadagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

0: kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysen i popkurs, kvørsfrutjakvald og live-tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.

Heimsens beste kotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop punkt om FH. Eisne i popkvist hver fruttjakvald og live tonelager hverst leierkvist. Irish Pop.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltslu.fo har alltid åpne. Bygg med Baltslu, vit vita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spillet heimasøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyde. Skåpe langbord vi 5 megaplaton for 1-13-9-5. Et lukkere gemma-song vi går til rommet, 100-2-200 for 1-13-5-5. Vi topper andre så håpe enn. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot dem og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor, hun er det.

0: släcker tostan.
1: Lisa tog in vörbild av Wenzel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett. No, I know.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Het, ella Voit. Og til er midnatt 8. september, har vi da brynar tilbå til Florida og akkurat velomtakte feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil er ferast Latt, Het, ella Voit. Velje tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Heimsnes beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysene er popkvist hver frutjekvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.

0: Laksøka kommune, Estø kommune, Høyleren, Kristianne Grøtenen og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Nå kjører jeg og handler noen kjøfra. Vi selger nå Elfa Gømsel-løsner og leder 2-25% I avslutter av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes kjøfra og høyvøksvei 3-3 og holdt seg I havn.

0: The Shalvan the Norst. I call Max Bread 8. Norst. It do show mower. We're online on board. 8 när maskar. Vi Opus. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre. Hef du en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke til det en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyre fra ter. Støkkene gulvet av Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle høyene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: öll ímist. Tui kanst du velja mittlen 3 fyrirseðlaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til að midnótt 8. september hefur vi da brýnar tilbú til flóri av okkar vel umtöktu fyrirmálum her du kan spæra upp í 20% sama om du velja fyrirast latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Fyrirn byrjar á atlantic.fo.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæver, tja bedri heim. Vårst du av, er vi tæva en høyland lista av fæltsjøk som er klara tjeipa. Ring 4-0-0-8. Så vet jeg om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedreheim.

Open by night, tja Thomas Damholse. Etter fyrsta der ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i æslåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

Dunlop Pillow Vikskifte og i Eichene. Frutja dagen og leier dagen hever Eichen vidt av danska Dunlop Pillow-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikva og gøyvann tilpåen og fantastiske arbeidleik. Psst, vi tar velst være største matrasser, vel? Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlop Pillow-prat, frutja dagen og leier dagen, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

heimsins beste kotletter og I følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fruttjakvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: slow down, puppy.
1: Hey, hette David fra Betsyheim. Omoksa du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 9-fors, 06, så færa vi til verska. 4-holdsrush, 9-fors, 06. Velkommen til Betsyheim.

0: Tør var tær nuch arbeidsleg. Olje klær, sikta skal kvar, stivlar, et lokt halt annat til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet ikke norsk, og kalle maktensarbeid 8, etter ring 76, 36, 76. Norsk.
1: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Det er Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Hjavn.
3: Vitferest ødel i mist. Du kan stå velge mellom tre ferest eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til midnatt 8. september har vi da brinner tilbå til Florida og akkurat velomtak til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du velger ferest latt, hent, eller vårt. Velget ut. Ferien blir av atlantik.fo.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alle gode tilbudene. Portal.fo.
1: Det var tærnets vinter jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluklokker er det best.

Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrsta der ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i æslåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Nu tjuvar jag och i handeln och tjafråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas tjafråa och har vuxit i trus och hållt sig i hamn.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är att tycka till ferapackan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fett upp Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra 4 kända hotell och jag kommer till alla tycka distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og færtar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje godt nok.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
5: Vi tferest ødel i mist. Du kan stå velge mittelen 3 ferest eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynn her tilpå til Florida og akkurat vel omtakte feriemalen her du kan spære opp i 20% samme om du vil ha feriest latt, hent eller vårt. Velje tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle hørene kjøftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar ferien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
8: Klokkan 5. Her du inne av FM 1.
9: Nu atur køyrandi i Estrøydni etter en større parstre av VS-reksjonen her. Vi har stankt 17 parsten vegna oljedaltring. Det var stretsjonen fra Skala inn i Skala-båten, og så vujer ut av Kipanskrossen og hen inn til Sirigøtt og fra ovankøringsene her, at vevren var dolkar ved olje og hever vært stangt over at han satt en par stren. Fyrir en luttlund tøyma så gjerne lett vevren oppator, men enn er trånklet og til lenkar bujer og renn, og lagreglan sier at han ikke rannsja rinja til torra, heita teket av tøyta tekur, og tar bia folk om at ansa vel etter tøy veiner kunne være haler i støvun framveges. Betre bansjekunnskjer, der åkskapen fyrir fyrra halvar i år. Fyrst av mannen er av Arnon, vår som har holdt mester av gauen ursliten av virksøkningen til bankene, og halvårslust ursliten er et avlopp på 141 millioner. Inlanden gir aktivt svalen 200 millioner, og utlandet vil gauen 400 millioner. Avkastet av ulovnen har vært godt, og utrasslene er han nær den samme støy som i fjør. Bidder vel nok vi ursliten fyrir fyrra halvar i år, sier Kjant Joros, som er forskjør i Betre bankene. Urslutet til BC-banka først og seks måneder kommer det av at negg virker mer i landet noen, og at etterspurninger etter fortsinger stører. Samståndet som privat og vinnerkontanter til banka noen, ser man om det ikke er og velfyrer. Urslutet etter skatt var altså 141 millioner kroner. Urslutet i år er nedsetting til skatt 142 millioner. Fortsatt om man gjør vi er ved 14 milliarder. Utlandet er 90 milliarder, innlandet er 20 milliarder, enpenningen er 4,8 milliarder, og chatten og kapitalprosent vi halvare var 32,6. Årlige og ivelige strålingsen av førske landkronen her var framvis ser av Luiti av Torskje med en nøkten av hus og framvis er stør. Det er vis, viser nødja fra Grønnsen fra Havstående. Havstående skriver at rannsøkten Kipi og Sverige har gjort årlige og ivelige strålingene av førske landkronen i august. Og kan ikke være 200 trål halvtidsen, og ørslutene viser at Toskastånden framvis Vøykor. Sampart havstående verserer lydig å få av Toskje, og det meste var små av vår Toskor. Husestånden hiver inn framvis Staurer, til hvert hele nesten her mest om små husene. kan ikke vise reisende løyte være for å ha langt og haft av skoer om båtfiskersløven. Nøkten av oppsa være om løyt han ser meg som ondt færen og arme, men jeg kan være for å ha guldakse. Kalvasprakker var reisende suttja, og så vil de heve over søgneste årene. Havstående stedfest reisende at begge tosker og huset vår rettelig rek sammen bor vi ånder og arme. Men jeg kan ikke la huske at toskeren har etter begge kvidingsbrøver og imisk krabbadjør, men framvis så sluter til neppaselt i med og noen. Orlo Ivelis trådningene en togjende parter av arbeidene til havstående er med om støvende til båtfiskestånden omkring fyrjer. Ørslutene vil ha brukt sammen ved øren og kanningen tar rådgjøring hver leten om fiskskapen under fyrjen. Hesa vikna var det badnadøltin av landsjøgrusnån som flott inn i nødja habegning sin. Og i kommande vikra var det medisinsk og sannsjøtøltin er beskjei oppi åtta som flytta inn boar landsjøgruset fra. Flytten seg fer fram torsdagen og i kommande vikra. Sjøklingar som avrøver vi innlagra beskjei oppi åtta var nå framme vi lekter inn av H1 Estar og meg inn. Til å selge sjøklingar vi apopleksi og neurologisk sjukun, og så sjøklingar vi hjärsta og lungna sjukun, og kommer være innlagt i Estersøyne. Og ha et sannsjøtaldene hos einast over, og i et frambrott for begge sjøklingar og tar avhverandre. De som fremover være innlagt av medisinsk og sannsjøtaldene, for at det var bedre omstover, at være sammen med sin nærmest om. Øystein vil ha nødtjær Isla Sjønstover tekner i bruk og gjøre tøtninger mye uiskøyde av Brynja sjukhusverket til fremtiden, skriver Land sjukhuset. Og så er sentrumakken sjølve tog at nå fer håndpåltrunna nødtjær hjemme av Vødel. Portal Play er høyt av nødtjær strøyminger på noen av portalen, og nå er greit at børntøylden, sms-tøylden og faktisk kontikappingen, som er steipakappingen, vil ha vurs til å hese om patlen. Landskapingen og steipakapingen til håndpalti er søgnet som Arne har haft høyma vel av HSF Live, men flytter nu inn av nødja strøymikar paddelen til portalen. Og i sommer har vi gjort rundt det vi har strømt enda spøl til ungdomslinjen, og frem til at vi strømte fra distanen i Vensel Nordic Cup. Etter rikker jeg ser vel og ondt til å være gøy. Tøyklig av dere til kappingar er i byrger, og vi virkelig har kommet i gang, sier bare Kass Nilsen, som er stjævlig i Milon, som øyer og reker portalen og FM8. Vet dere og feien om at suttet samstarve vi i portalen, som har vært en mest vidtjeg i førerska hjemme så igjen. Portalen er over kastet nekk ljøs av førerskan håndball søgnest av Arne, og vi suttet en flere gavar med overlager vi nødt til samstarve noen, sier Gunn Elvesen som forskvinner i håndballsamhånd noen. Elte opprinnelse av portal på lei, berur om vikerskiftet når kappingar er i byrjar. Lagt vi i fire sms-daltene ved distan middel Norsdan og EP. Leierdagen spiller kvinnelig og mannslig av kjennelig med de avgave stjøttene og Tim Klaksvig. Etter første omferd vil det ta avkjøps at hitja ved at stående seg bare en brukere. Derfor blir det til at tekna seg anstrakt halv til andre kvart håndbølt eller flåbølt, og tilbyr øsne at tekna til begge samståndes. Her om fremtid til at kjøpe seg erkongmerset til anstrakt distir. 33 limer i Europaparlamenten krevja at farger djevas vid grindadrapi og vøyene etter springkaron. Annars vil jeg ta ikke takke ond til vi nødjon EU-stole eller vikkavns handelssamstarve mellom farger og ES. Limene i Europaparlamenten har sett løgmannen Bæne Johansen og landstorsmannen vid Utanryds- og Fischvin og Malon Barja Støy Nilsen og et brev her til å vise av ståra storan om grindadrapi i fargen. Av mitt eget er tåsa i vi løgmann om etter brevet. Ja, jeg vet ikke om vi får lagt meg ved her. Hallo? Beiner, er det brevet som til det har finnet? Hvordan ser det her, Katita?
10: Ja, det noe så der, så jeg vet få en ekprøv prøven som møtes og folk en måned til grunn av drap. Og større ikke om noen pure avbrøyt. Vi tilskiller oss om den retten, og vi tar meg til det gangen ut at jeg tilfører vi tar meg i hjemme rundt om oss. Og her under øyne teatret på grint, og det ikke noe som heter brev for å brøde på og på noe som helst måte til man sier, til skjolder jeg vidt her, hvis nå ikke noe tann rette vidt her, eller gangen dere har tilfått, så tann står vi oppe til å sette brev her i kjemer.
9: Teatret er 33 og tinklimmer ur til større ES-tinsjonen, det er kanskje ikke så jævlig større parste av parlamentaren her.
10: Nei, jeg vil si at det er jo noe man kan säga nästan säga till vilterligen är parlamentariker som sänder detta brev in och vid det fjolka vi går så har vi inte finns några som helst signal från ES att det grinda drabb är några som det är nästa tajmån nu har vi nästan utanför fundi í Brussel nú hesa vikna og hevur ræst mætt vi nei kunnu tað mun smæga ska við tafnu nú nau er skipan nú og er grinda drap ich vil nei ein orð so við trygg vitja hetta er nakar so tilli vel at ja sett er bara grafa og tað grunnu ma sjá til vel dali undir ES parlamentarikar sum við sent her til og við hava på ein annan brøm men tað brøðu sjokkar stóvi við mun til at okkar rætt til at gagna okkar til fanch.
9: Per Johan Seltaj, du nevner at landstorsmævren i Utansmalen har vært i Brussel og til samrengar i ES-vikene. Hva er det arbeid vi har fått bedre handelssamstarv vi i ES i løtene?
10: Det er noe som man alltid har vært at ja, avhaldende røyner arbeid vi og ta kvar oss og fortsetter vi så langt som ja, inntil løp med annan kjemra mal og en affær. Sjålur skal jeg også møtes vi i Oslo von der Leyen, nu maler det inn i Grønlandet. Så det er bare det som man tåser vidt at man hittes vi ES-kipene, bare det. Men så er det også noen andre ting, som du dømmes på den til sjålur Horizon til for 8, men det er også noen Rasmus Plus, som er kjem til å være et større gakt for å utbygge kipene. Det er også noen som man teker opp og vitser av hessen stinnen, så ja, det er også noen andre ting her man vil gjerne få et større samstarv.
9: Ja, da sier Beine Johansen, løkmeier, som fer til Grønland som vikskiftet her, han sammen vid Mette Fredriksen og grønlandske landstørresformannen og Øystein Oslo van der Leyen fra ES. Nå nærskast av alvare finalen om løkmannsteipet. Distrin verer mittelen Vutsing og Kau, Johan verer brukslaver i gang og i andre kvöld klokka 19 og tørsvartlem. FM 8 portalen ger nek på sjur og FM 8 vil byrja langt nu man har løtt om. Da har vi Trygve Absonsen et særstakt fagbåtskulli helgjøs vil vars på Vutsin Kaui og alt kring steipafinalen. Marius Blabjørg Vang som stor Vutsin av Fjeppari og hever oppgaver som mittelanda stadionsbyggar i Fjellanen Anna Gjestren. Larve Kinkren av Stronton hever oppliva en rikvo av finalen. Hein Eli Simonsen, vi Ingrid i Høvestanen, hever spalt og i beste tøltene. Mest vi KOI, han vanliga vimmerser i FM8. Sen det jag börjar nu ta i luskarna av VD Bönt 1-2-1 i FM8. Hon är intressant lejardagen klockan 17 och kan också höras av FM8 och av portalen. Så har det veckan 17-parten lojt låt av Imsson 18 med 5 meter samtidigt och alla vevor i stövun mjörstjö. Och i kvallt växande vinter av ytterringen upp och i frukslåt eller fruskan vind 5-20 meter om skonte en samtidigt och kort älen. Fyra på morgonen, låt till frukslåt av ytterringen som gör 8 meter samtidigt och kort älen i stövun. Hiten 8 till 13 stig. Jag ser vår och tog inte ni åt här någon. Vi var Gunnar Johansen och Åtne Gregersen inskattade kunna ha ett gott vigorskifte.
11: Steipa Finale Radio av FMA. Det är i andra kvall klockan nöjtja. Av Vutsjegur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Lökmansteipa. FMA är självande vi och upptakten blir långa klockan 18. Lörsta av FMA. Tutt Bobas Radio.
12: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. Ens färja bästa urvala sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuga kommuno. Estö kommuno. Poyldren. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
13: Ja, yeah, Gulleklubbar.
12: Ja, gulle veit.
14: Og trotteren av FM1 stolaver av Movi.
15: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bojetøyna stittre.
16: Nåttjvåra og i handelen til fråga. Vi tæller nå Elfa Gømsløsner og leder tog minus 25% i avslottere av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa Prat. Vi suttjas til Frøa og Høybyksvei 33 og holdt seg i havn.
17: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichevitjan av danska Dunlopillo-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve og gøyvann tilpåen og fantastiske arveleik.
18: Psst, vi tar velst være største matrassurvel.
17: Kom fram vi att chatta fyra till Donald Pillow Prat, frukta den eller lägga den. Vi bjöd själva jäsna kaffe och kakao. Agent.

0: Ta vart her nuts vinter jo, sette seg samband vi gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får en tjejus det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
1: Open by night, tja Thomas Damaholse. Etter fyrstand der, fermika tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen, og 20% i avslåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månadagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholse.

0: Steipa Finale Radio og FM1. Det i andre kvold, der kan du ikke. Av Vutsjegur og Kai presser sammen av torsfølgelig finalen om Løkmannsteipet. FM1 selvvandet vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1. Tutt på oss radio.
1: Omrønnsen samstår vi. Skåsen av Gudtjøk, en sverre beste urvalg av Skechers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: kanst du velja mellom 3 ferieseðlar slø til Atlantic Airways. Latt, hent, ella vitt. Og til er midnatt 8. september har vi det brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du velger ferie slatt, hent, ella vitt. Velje tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Hever bilen tørv av skundjobb? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Open by night, ja, Thomas Damholse. Etter fyrstan der, fermika tilbåen, enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi da var helt særlig tumma tilbå, atlan dagen, og 20% i æslandre er ågara best og køksmersjo. Alt tilbåene er a suntja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvette mannadagen kjent av september, fra klokkan 20 og helt til klokkan 21. Thomas Damholse.

0: Top 1 no Jansro 3 for AFM 8.
1: Vit ferast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslø Atlantic Airways. Lat, hent. Ella vøtt. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbå til Florida og akkurat vel omtak til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent eller vitt. Velje tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
2: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren, Kjøbidri Høyme. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høyme.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, ruttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Færast öll ímist. Tui kanstu velja mittlen 3 færastelastlö Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til a midnatt 8. september hea vita brinar tilbú til flóriða okkar vel umtaktu færamálun hea du kan spæra upp í 20% sama om du velja færast latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Færin byrjar á atlantic.fo.